当所以成了成就八度大内有自己大给解所以便所当给多罗品质三给诸八修三给却当所以成了成就八度大内有自己大给解所以便所当给卓拉边界的三界，卓布拉修三界，皆当所界修那罗。将就八度大内有所起，大界即所一别所那罗。卓拉边界三界，卓布拉修。Zem jen dom je de wa dan de ve gyu dan dem bra kyo je dong e dan dong e ge gyu dan je wa re kyo je dong e me be de wa dom ba dan me je wa re kyo je ni rin cha dan ni dan je ve dan yum chen bo la yu rin do ne ba ra kyo ro je Om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme